0: wakuta mmo savari yawe okali yawe uwili pihaka
1: lakusa la wenuna me
0: ayo mwire kena koso
1: ne lava loti jelemu
0: kahiyo mwiko
1: nana yena
0: ne... masitoe hipae tuyulu pale
1: nama kuhanyana yena
0: mena... muhiroro meleke soteno tuma
1: mena nigefa mbela
0: kanto wa mapuro
1: mena.
0: Ani panelo ni mwa mhirere itakwa kuna rwame mmo kuna veka matala sivoni vo
1: nilava kutinana yena
0: kuna ala say yes sote povela veli haye
1: nilava kuhanyana
0: sinira wapio katu nroto mwaya ana manena pela anira panyendene wavi sinyu kuhuri waka matuvi itia uu machokwa ikute

0: Radium Sabic.
1: Iyo na Radium Sabic. Radio Unimanyesha ina.
2: Masia kala shito kwene. Avendra mradio ni momo. Ni wakati ulava. Anipanya ne pumuriaka mawani. Ni muhimia mama ka Muhanu Fatima Diaz. Narinsu na mwana mwamtiana wakati wa ibaherende. Hero rimwadhano kilebele liwe ko lavulansina wa hiso lavulansina no nemera no imwadhano masikuva herere pomiawe mpako kati ba kupale liwawe aha no rokoro pomuri wale pia wo na shukurela hu mwaha wo unu here miteko ye Lorenzo Faria na Bill sitokwe na vindre mradi ni area miwampula. Teresa José. Catarina Paiva Mwakamisa. Lucinda Malema. Wa Assembleia da República. Custódio Grêmio. A Lavlen tava na Cunha. Nakina, nakina, nakina, nakina.

0: nindi wa momo variari ma malako hi yana sa shirika ho okati wote ko lokati wote la nana mawane ehi mwaka wali wa patata umweri ni kahiwe sini mwiro mazuli wa moro oye itisimpate ro kilate li otoko siwa owehi wa yakaleweke kae opate ro tonyi heri wa nkaha yaka kumewa vyeyo ina halelelelelu wakana mwenjena
1: mwiweke radio mutukule radio
0: Sikina ko.
1: Mutukule radio.
0: Say your radio msambiku na suli hawa na mwenjeni. Ihabari.
1: Mwiweke radio.
0: Yoteku lanana mwenjeni.
1: Anampuna mwiweke radio.
0: Wa shukuri ya reta. Programi museni kumihura ni mchiri kaka. Melu juwa unahikale.
1: Mwiweke radio.

0: kana ngithini
1: Radio Msambiki yona thola thola ka anakulu anako hama khalelo yeti wa khalai ni ona pakambiri kana no lelo va mtinto no yeti wa sei yeyo sotene iniwa kamradi ni mumzi kumelela ka Radio Msambiki oni tuki halaka ni mosa oni inela wava hoporo wa namane vowi inahimeza makalelo haya niri walaka na namane ya mera vo Radio Msambiki

kwa mara kwa were iwa kanimiano kwa were iwa kina kumare ya were iwa kanocha wabububu inako hereri nkaya kaneta zai zai kushwa na musia ya rohi hospitali kubwa musia ya mosopi ya iwo miki nyanya leliwaka mika musia ya mwumi wa mkwi nyula yole mwamuteli anyu orimukumi olelo vamuncha wanyu bububu esumana ntero muhipi yao.

0: Rubi, Empa onakili waleto, Bakir Paker. Weiwo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weiwo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporoahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatro. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatro. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumhiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga. Woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyene akurukurerie osoma. Opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsensom, astandeupi komet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi iye vanlaka niweni teatro, suupwili wabaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusakamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata iye sowa apeiwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana munari orerelene. Murwe na mpye salama orubi, munata kele arame, 84, 64, 46, 0, 69. Naklato muntare o WhatsApp, woimu hiyelele, ehapari yore ra wa sotene sinivarahu. Rubi, empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.
1: O pia smartphone musia. Ateko no onlimani yuanipopi vinko. Mamismabale. Muno murumele ka iaka pele mungwe haka manipeduawi. Nave murumele ka mutanihigu. Ahunanea bale. Hiyo no mulukiha. Masi uo. Tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala. Murawena anano baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye ya omu kapele no.
2: Pole. Pole. A pia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka overikana. Okuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka orromele ya olipaneya ni otepishorera. Munimpa yola mkinka mwela kamtekwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kana mpura mshengi yohanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala, ne musuwele mara kamase amkinga ni hani wa spirit 28 nikela huo vahanto e kamizeti e japeyo ne bomba nini mutumiha mosamosa nale anipela uo pola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha muni shukuri ya wanita utrabayu nkate wajamila watamela omoza banku uholo wa city linki Eloja namba 102, natakele arami muhina 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
1: Munu utumosa pahu ni halela wera ni kwanyi herehe sezora ya vasisu, wakati wa jurnal na shirike msulu kulupali ya Radio Mozambique. Oh, Maputo.

Rubi, empa onakili waleto Bakir Pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula Rubi, empa onakili waleto Bakir Pakir, teri etakanyu. Eniponyane ya, erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflorish, nya elempaka Filipe Samuel, nopur omosa wamikumano wote pesha ohakalalea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakililiwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka wamukale luanyu, nino vahani, itanlelo soromelea na vesokwa ehisapwaya, vahimwaka ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Enni kalau, epitela ya lipo atelani, na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili, weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke, enriwa epilishi, yorerela okawana susuda. Opuro mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kalela. So kala sosiva so wanyihu. Opuro ahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu, nini kaliheria na vini tapelela, wishuta na ve orata. Mushukurie opuro wa epatu, na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukalani opanya opuro la pahi, inipanyanea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu a epatu wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mchute riumusia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimwa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo sowupuela sayoga, woi mpatiri esumana ni ikuru vamosani.

0: emudipi herio. Inamararu, vanifanya ni akurugurerie osoma, opatirihiwa malivuru, na ve ovanyi hendiwa kamusa kamusa, sinderi hela utoburu. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene, watu ale aluene. Inamatanu ni mutivela irisabatu, murimahu wasopakasahu, mera aepatu, masipo vanlakaniweni, akaraoki. Ajin Senson, Astandeo Picomet, Ampirale Abamesa, Woniheriwa Ipuema, Ni Kitara, Winiwa, Ihandis Ivan Lakaniweni Teatru, Supuliwa Vaweni, Woniheriwa Mwetelo, Mivanelo, Olavela Siwa, Kamusa Kamusa, Ni So Wonhiravan Lakaniwenesa Epatru, Hata, Ie So Wape Iwa, Itiminku, Esinema Yamusi, Wiriluka Owale Sumana, Munari, Orereleni. Mure na mpie salama orubi. Munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele e hapari yore ra wa so tenis nivarahu. Rubi, empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.
1: Pia smartphone musia. Ateko no onlimari yuanipo bibinko. Mabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka melipe duawi na ve murumele ka mutanihigu. Ahunlea bale, hiyo no mulukiha. Masi uo, kamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, murowe nana anovaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbariwe ekarume mmosa enkwe inyele omu kapele no.
2: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma alir liwena mwane, anashulu. Amkinka orromele ya olipane ya ni ote pishorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha, no kana mpura mshengi kwanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamase amkinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Muni shukuri wa wanita utrabayu. Mkate wajamila, watamela omoza banku, uholo wa city linki. Elojo namba 102, nata kele arami muhinama 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele ni mchinkanyu warelela, warumele ya...
3: Owanya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanina ni tuto tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
4: Dodoma, mwiwana no mosa wuku melako wa Tanzania. Umbrume liwa, mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru bali, ntoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sa plashti kwene, ni iforu sa PVT. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa sato toma. Muropa mkure lanigua ya, nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro dodoma. Nyungu marana matuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea abomirale lo sotene, mwigwadano la antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mummatele ikulusha wa dodoma. Tiore ra ni oro romelea. Nipanya ni ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama e-maili arroba kpl-mbk.

0: 8:49. Olelo, tokoni na rahu nisulia kutuli. Radi msambiku niri hayaka miloko mitanuni imosa. Tokia baba libatukihiruwa okala musambikano. Okati baba longwahu muvasi isu, sinjeni nisuli hahu. Solu luwana na ale adhendra mradi ni mo. Akina manene muloko akunshe yao nimpentelahu. We apwe hopuro woka pelelea. Masia kada shito kwene kina kwene. Avendre muradi unimo na vya nipanya na ya pumriaka wopiri ya yaka sovara mteko akala kina kuwe nipanya na ya lelo va nuhu heriaka ititimi heriaka mahalaka wale yirele mpante muhino mteko ya saradi mto nihinati opachero vanila na nalea nisuli hii habari Na shiri kahu hiya nasa Ni mpache do mkora wei wakala wewe waru wako radio no Ohina tiyo pia Esala tisala muni mpache do mkora iwe Muna aponyo shilo pwana weiwe Naka lakajuti yano Mto weiwe mnaku hako hiwa soko hako hiwa Muni rowa we mkahe mwaru enleni Mto ni mpache reahu weiwe Ato kwene mkahe yaka yatanyua Ihali sama kuvani olelu ni hiku na radi msambiki Anisuli hei namu na samavare lo mteko omukora iwe otepesho wene ya nakelili watu iwe
1: Mi vakinira Mi kamukumi Iko shidu wa salama Ina Mi vaka na mteko wava Barati wava Kivolongwe Parasitoshu midi 14 Kwa nungu wakashuju Mashi Ukumu ukuma wava mpaka Kwa kano Kendevara mteko sana Mashi Kengkala mukora yu owa kila atu ale ampavu lovu lovu ampavu lovu ramutego ampavu luhimia tu trya ivaraga wewe kini owa kila salama mashi kovu ketongo akoma kila utika omu mashi ni kulika ruli yaka kakele luesana kahiri hua kahide hua kakele luesana haya pahinge
0: Ntutema na atuna huwa kuhawira Orisa hii yovara mteko nana mwincheno Tepashu wene ale ya nipavela oro radi unno Ale ya hinsuela anampachiria osuela
1: Wabara muteko nana manjene etuyoka jamiha, mashi etuyoka ya tutambe. Kariki etuyoka jamiha. Kayo atu tene andrua, o watamela wene, o kohetua wene, o walisha wotu njihira miteko saya sinruwe la yovara kayankala atu. Akumi cha o kayankala. Manjene cha akakala nkala ka owerewa, akala ka nkala ka hinkala sana muruni. Entah apa le, umpir sari, wahai hama nera labu la, hama nera, anu labu liha hama nera tuilam pavela, oh asuila machine no, oh na asuila machine no, aruiruwa machine yang labu la ya kakhalen le san, eh kakhalen le murumai, tapi mutu mukumi, unru himetu yon nama suila machine, nu akumi, unam leliha, unam thonyere perom pavela, unam leliha mukorom pavela iye,
0: Aimai, ato kwenye ya tanyua, ya kamilo komitanu. Sa radio msambiki ni mosa ya kamiloko mitanu ni mosa sini hime sheni mutu kenle radio numaka wa 2014 onavara mteko nana munchene ovara o radio msambiki ino kahiano nkala olavularu pahi hata ui onivara aiwe muteko mulu pale
1: ya kamiloko mitanu ni mosa radio msambiki kukanje iye Kwa suwe la rati ulo patushwe ni kihina tui orwa ni kihina tovalowa Unite iti hiruwa na atu tampe Amu iti iti hendre mpaka kina mpanya kina makelela Ntamu mpaka wake mburu ni hako holo Sini hii mawira Rati umusambiki
0: Ola Toninua
1: Toninua opatuwe kalai Ukufumbe kalai Oyariwe kalai Ni hivang unimunua nlelo orwa kasisa Ale mutu yariwawe Unapachirati serwano mpaka unapia 50 anu haya 70 anu si Haa Mashovara kamuteko, radio oni nivara la muteko, ni ukuma baba kivolongwa kampa kwa, oni nua ni kishukurula kwenye shukurula banchi hene, ohi kalamu kajami huko alugeri, ukipanya barutungwa kwenye, vamuteko kwa kababa kivara.
0: Basi vile omukora iwe, mtu wa pavela kwa volo wa mukala wera radio msamiki wale katu lava banchi hene, aniunguriana, wa pavela kwa volo wa mu muradio ni mu kumakuwa ni mu ikalelose ni sawi thoni hira warua kwa radio no. Unikusha yokusha unikani tikiti maonera sai
1: okati ule wani khala tikiti wale khwa vera wale ohi kumi he tikiti awe uhiwa lempa pa hi umru wa mbolo ke a pirme ruko hiwa wa kumi he tikiti o lempa nta o segundo wa mko hiwa a angelo proshen o wa pavelo la bulana shen iki pavelo la bulana ales na wa na utori sari wa mnavalo ondi khala uhi kumi hati kiti wapia kavale wahelisensa ha kwatarde kwatarde ha ha miva kirwa kava karuelu himemkacha mihoka oh kirwa kava kapelo la bulana fulano kahi no mukalathi yawe kalathi kiba naru la fulano yawe pavila la bulano naru he
0: avale kone rofia kawe kapelo la bulana ali shikira mroka wewe ma hali ke
1: nari tata to iraka pavela kama mtu wo wo ka karibu arwela ya roke kapelo ya roke ra roela to mu no mvulo ya opia yu ro wo mu mana wo mu mama we problem ava yu kuma baba liwirwa ola yota mvini he hala ko dira ya mvini helani amo ha ifa panka yeva nto yu hala ro vela vela
0: nto yu ta kana mte ko mulu pale
1: yu ko rere mte ko mulu pale sori we yu ke so la ka wita mpe atu thena rimo manne bara mte ko eh ba se mte ko mulu pale sori baba
0: ayo

0: ato kwene yana tanyiwa vanto kalawira karere ni kalya huwira ni vanilane a rad msembika shirikaho antunosi uli hasinche ne noro muhula arami mpanta yo lola vowa kilela ana munkeno tepo shweni yale anrua ora junno mawareno ariesai
1: mawarelo ana muteko yala mvara mumu ana muteko yala mvara mumu aha
0: ana munkene pahe wala mpelo kusharana mkuluwe
1: gimpelo kusharana mkuluwe yala mvara muradi umumu emperesa yela meshimu watu wankumo forer wakamu mawarelo aromomosa ikariki mawarelo aromomosa numpoti ovolo wamu ni leshe shambali yo lundu wa shambali tuyo koti hiwa kaputula tuyo koti hiwa ikamisa se yandri wa semanka haya bahe tuyo koti hiwa mwara warwaka mumeshi mwato fora meshi mwato yale mvara momu yutikela tuyo koti hiwa ovolo wamu uundrene o hapaliwene orwamu o hapaliwene unkake vinyuru tuyo koti hiwa
0: niwe
1: hanine musuwela mmashinno no hese leton on lu suwanye mutu maithonru won go haru ni suwanye o hina digenye wi ha o se se renata on ne musuwela mashinno an wuria kapankan enta wiyo yo etuona nara o wuria onarwanno oni mwirawe mashinka tenteruwen sana nin mutu gi hawen nin mutu gi hani mate tenteru son go haru manero la mulia nin mutu gi hawen mashiko ka kale le tigeke ya tigeke men
0: molu mayo kseria hatokwene yana tanyiwa
1: mi molu mako kiseria oshokurela muteko kimvaraka ni mwaka kivolongwa kampaka mwako la bakiraka kenne shokurela ni kivekela kathuira ukuma baba mpako holo kimuru hirati ula mpako holo kimaru mari kimpohe ni mikahire kathwa kenne mvaraka pahe ni mikirowa ni murete khalle tevi yoki kumelela ni ho thenya ho ni mvara mumu ne take ni muretele nroye ke ni vareke muretele ntike ke ni muretele ni wanane ke pahe
0: shokurela
1: tabe ko shokurela

0: I wa tuila tala vumle.
1: Mm-hmm.
0: Ah, tima kale lo kina laka amava noira alipihereke apahereke holo ni kurupa he ni ntiti miho otiti mihana no otiti mihamteko mana muteko worera umpachera unno munkila thanyo uigwa nana otiti mihana pahim murarelo okoha etu yorera akala mava no ahinkoha ariwa osuwela shantapo ya rwa garwale kekeni suwela miya no okoha kinako haniala Motuno ko hetu hata olonlepe ona kawira mashiva vava inkiswele o lesha utopanye ravava onno luuli onnuli wa murule omuko ha muthu wira wira ha eke kai vano rerela munaleliwa wira vano rerela o khavan rerela vale mwinre ha
2: mi mama oikanle wa varani masu ikwasi kina kwene mikini suwela wira nyumuni suwela masiso kale ikwasi kina kwene to muna kuhanywa miravo eleshe vale kireka we ele wari mutinto maleli wanyu kati maru yanyu mo wira mtu kumali hero suwela
0: kumalela kumalela mtu kuna melele toka yono mbarni mumurubahi mtu kuna malelo suwela hata miyo kiruyo kala kina kuha ana amiravo wira etu ila yu hai etu ila Tapi ni karuma saya sanina, no wira kishuti kene miyo ke khale ke muhina. Unka haya mukishuti hai. Va utopanya rasa uniri wa hai iha lekina shutia. Na maava na lea khale thon. Ena kora kori ha. So khale kina ko hiyo ni khala huwa shuta. Ashine na anona yanto ko wira kava hiyo na yetu mashere na yetu yulu pale. Nini hima wira mtu wa kumaka va oro taiwe. Ompate ratoko ongwe ha karava tora wewe umuku shawe. Ompate omotola. Kahono o vinya wone pa kushi pa hinto be kapa
2: no pia kompani ko ibelia
0: ko opia kaniporono wa ba lo hi pila ko khanle wa ba lo wi ha ye nona microphone kanruma kanira tumtu omu itoki ha ba hin ona roiwe ona varamte ko hor to ba avo marowone le lawe wi ra ipila ka kanlo pa kasya mne ha tibala tu anrumela ya oma akala ata la phone ale mashi Nikarava tore ono orna ole mpa wira radio Mozambique ti wanditi miho
2: vanile melayo mama Gracinda Karamaji kandere washkurlani mama nanna monleli havasinchene hiano va amwavano kini kupalela wira wahiso miaka sino halela ni vakani vowe mroke na be mwapumureke wovara mteko wa radio Mozambique kahekeni okuma vapara omiholi pevi mune mpentelanyu radi msambiki na muna sovara muteko vowira wakati ula ni mpanya ni ya hula uhime wakunya wa konkurencia wawata radio uhihalotuli
0: uhihalotuli weki kai enrere la olipihere ya oruhe la muruwe ryogo osuwe la ni wapihere habara tu ni murerelo ni osuwe la ale ambara akale maluku tore osuwela wa siveli ha ale aniwiri na niswela kawira radio koni wiwa vapo maru vava pahe onni wiwa mawane na helele kamala pa ineke ovasha niho sowela ovasha niha masipo ala mutu ko hela masipo musivela owo tokoluku tore on hela masipo anasivela atwale u yeiwaka warereke Wala muhela ka vapoma, haya muhela ka moya ya mweseleke, haya yanla. Ni munu wero mkina kuruhala wa radio, mwaha wawiro hunchera, okati wa ntrava na emakuwa. Vavu hunchera ntrawe matrava emakuwa, niri wawira atwale amawani na vya kaleko okati munchene are ancheni, awiriale laka radio na vwani rerele na vyale, wasiveli ha, ni masipu haya. Himeva kivolo wakamu, Na voro wa wosisuru mpaka pahite sora. Ne na venye wosisu otana tisoitu tsanove na hii walailapo tuturua. Mbae kwa la nari wakati uhincherea ukume na matano no shiho. Mpaka temengu ila nirike korantila niwa. Unuoni hera munuwelo unruhawe radi Mozambiki ova hakantiti miho matrava. Ailapo ahu, ni nilavu lahu, kala wira matrava la kanilavu liwa wampularu, elapo ahu yola yote ni Mozambiki, wovahiwa ntiti miho, mwaha wovahiwa okati matrava ya la hiva ni nilavu lahu epatu.
2: Mama grasinda karamaji kandere wosh kulani wola tulani mro mwela mpanta won leli hani hiku na radi nsembi kunibiri helawe ya kamiloko mitanuni mosa tokea babale vatukihiwawe okala amusambika nubiri hele ni hiku na wasorera
0: koshu kurela.

Masiva wohi apahi wala tula ale nimbarana humuteko miteko ya nini kaliheri wa niarati ya lakini ako anipela masipala eriemi na arati akinako

0: yako mitanuni ya mosa sini hima sheni mtupa chende kala ya umiwa
1: wabong kala unuwapa hii oroka pa hii wewe ale yoniwa karuaka wala anakulua lale unuwapa hii
0: yo kale nona ya wia nchereriwe na kala ya mkuliwe amtepaka unuwaka
1: masivava entepe shukili okila tula murimola wakinona wato eporo karama elele ola o visi e visita ya yare tele kinona wire hiyereriwe iye lelo suwe liha na wape yele nuvala pena
0: No shukure la toko wene nape ntelo vrihele ni huku na wasorera
1: ngiro tapela varimuteko apioa ni salama

Hola, pone majo, ni pone ni hora tarusa ishekua, 15 horas. Sisa ihali soili lwa nopentahu ni muniwa, ihali samakuvani. Nintu kulenda mitako ya sa ntrava ne makuwa mpanto la wanendi, ena mathani la ya olelo. Mahiko manli, mweri wa Outubro, mwaka wa 2026. Mitako ya ningumi raporo ni mwa 392 metros de onda media, ni e frekwensia yori kanela, ya 765 la sekula kula segundo, FM 90.0 wampulava. Onakala ni mpia muhina mwa 90.3, wangoshi 89.5, omalema 87.6, ushokashmari 88.5 MHz FM, mu internet www.rm.co.mz. Ihali soe liliwa no pentahu ni muniwa, ihali samakuvani. Sisa ningu mehrea huu miteko ya, wahiso ni tukulina miteko ya santrava ni mbako ni nroa mpaka zoi tora ji 55 minuti. Wakati ni nroa huu orantele na mumu studio. Ni hige miteko ya saradio na hira ka shirika huu nulumo na ikunya. Nira sama. Muhina wakati wakani pahi, melu naikali, unoni kumheria sokumela za wampula.

0: 15 horas e 3 e o arriso e 4 minutos. Catuna no estúdio número 3. Uira melo naikali no comere so comela sa guampula. Muniwa, nguiria no asorera.
1: So comela sa guampula.
2: Arija botarde no pentaho no munigo makelele makomaso a Radio Mosambiki o lokati wan lagana hepar na soku mera tawam pula o le lovande panyane mahiko maili mweri wa outubro wa 2026 van tapelu ame kamelo ko mitano ni moha o hera Radio Mosambiki o hia o kala radio kulubi o nakala radio a Mosambikano wan lagana na munimuiwa samone lo wana munteko nale akanle ana muiwa amiteko seya bariari wele enupo de laya wa mahiku amelo wa miteko sa Radio Mosambiki mno so wala tuwera ama hole la miteko solima o malema wa provincia ela ani himeno tanana maha wa kole ani hosha merelo samata okati yo la wa mkwaha wole mampanta wa naili mkulu tuyole wa provincia mikini hani wa melu na ikali o makena no mpanyine prozari na njelu mnigwiri anare noteli wa mrema Samia hasolu lugana ni hiku na radio mwini mwiwe wani kelela walaka na nangihapara na soku mela sawampula. Va, ni mwini hanaraja buwasani, we onleli heri enihimia ya ama hoela mitoko solima, odishiritu wa malema, wa maha wakole anihasha mata.
3: Ama hulela amualano wa mitoko solima edishiritu wa malema wampula va, ansueli ha oshanka ni maha wa mukalelo wakole. Yawo anwe hononaka mirelelo soye na sasinandli wa mamadani, ariwa inamaye. Sintepa okura mirelelo ye sinali wa mukuwani, ekumele wa lokalidadi ya omisheshe, vamosani onakata. Siso, ntoko nivahimiawe Antonio Ibu. Urimahulila uniweheri ya miteko samuhaku, edishiritu ya omalema. Ohima wira mirelelo sinisa ukuriwa, ni akole omalema iwe, ekumele ya ikute, machokwa, vamosana kuo. Mahulila ule uniweheri ya miteko solima omalema. Unasuali hawampanta mkina kuwira wisi nila nino otepa shewene walimi. Tiwa kusherehe ama holela guvernu mpantuli. Etukiheria ka ikalelo, sinkweheria okujuliwa kakoliale.
4: Sopra afushentari alguns, ne? Nosi non potemu disimar os animais selvages, porque...
3: Ayu, yo unchereria ba, hiya no karikale otepa otanya inamayo sa mtapanu kale wera sinni nuheria etaya. Mto kanikalo malamali hasotene, masiva, muteko untuna huvara o weha wehaka. O kale wera enire ya vale, mwaha wawira ka opurole kwanikala mutu nto, kuta emata enikala mutu. Heyo, yarwa inamamu kasihi yetumo.
4: Qualquer machamba que se vê ali, o macaco, o porco, o selvagem, todo animal que destrói as nossas culturas está lá.
3: Maswala naiwa huvata Antonio Ibu. Urmahulila unweheri amiteko samuhaku edishiti omalema. Usuliaka ukuriwa mrerelo sinlimwa mamadani na akule mpantule.
2: Polisi ya onewehera mwetili umrampani wa provinsi ya la Wampula, onumi kanyanya, wope la wata kutu ana mota, ya wo okati mkina kwene, amvonyo la malamulo agumheregi hasara marampani. Arija urozu.
0: Polisa transitu wa provinsi ya Wampula, usweli hananlelo watatara atu animuira tax mota, nanlelo ahinterhela iketelo sa murampani, wanamuna osiaka ihasara. Wola bula shefi a polisa transitu, uniweheri ya ni oshuti hasamu rampani Wampula va, Ejidio Pedro, ohimia wira, wakela opaki wa mwali kelo, ana tax mota, pantepesha okala anamaku miheri ya sa ihasara murampani. Pimana, sintoko monelo ni ohime wawe, Ejidio Pedro, wanirarla okala eshkola, wakandia yote nkesu wapahi, alipa animweti hamota, woshuti hiwa ikani sa iketelo murampani.
5: Precisa de esses motociclistas passar numa escola a ser capacitado a ter matéria da segurança rodoviária.
0: Wanirarla ana taxi mota, oshuti hiwa sohi ya nasa sinduru na nimihasa murampani. Enira ni awekekai, atu ala ya malakaru otumi hasa eburiaya, amutima kela mota, woi suela ikete lo samurampani. Ovika nana murampani, kunipa kwa mwono woti ya na, univirwa mwono olo pana. Masi, maha woi suela ikete lo samurampani. Wano onanea ya va, uvunyuli waka ikete lo seya. Akina, kani ngwara kapaseti, o kapelela muru. Ntopolisa transitu, ohana ovara mute kwa awe. Wola leria mitaka sohi ya nasa, utarihili wakasotene muhina wapinatamu.
5: Nuuza nkapaseti tuportesamu. Está aí a pergunta então, a polícia de trânsito tem que fazer o seu papel a transmitir matéria da segurança rodoviária. Mas aqui é essa questão do fator humano. Sempre nos acidentes de viação é verificado e imputado a responsabilidade do fator humano.
0: Yari masu amahole la a polisa transitu oniweheri yani oshuti hasa ikete no murampa ni kwa mpula va Egidio Pedro asweli haka sa mulatu oitarihilu waka ikete no murampa ni seyo sinukumi heria ihasara.
2: Ana muteko oradi Msambiki no kwa mpula anihime wera miaka miloko mitano ni moha sinivera ohera oradi yolo kala Msambikano sinto njihere unuwa. Nito, vantune okelelihua oholo varirwe miteko, wopavela unu uheriwa nsina yena, ninto njera elapoyo Msambiki. Rajabu Asani.
3: Ana babalani wahu, atonya ikaruma sinruwa sirumeli waka nana anova, seyo, sikanle sinkwe heria mavarelo muteko, nave amavanu anana anova, ekaliaya owiva hereriaka. Ova haka maso, muhina wa mrele luaya ana mawani.
6: Yaka miloko mitanuni emosa, Radio Msambiki, ni nuwa opatungwe kalai. Ni vang unimu nuwa lelo orowaka sisa ale mutu yari wawe. Unapache ratisero ano, mpako na pia 50 ano, haya 70 ano si. Mashovara kamuteko.
3: Mkali mwaka sheni, Tadu Fonseca?
5: Kikenle mwaka wa 2015, mpaka va. Nini roa uhola, kalai vale kana avara. Itu seye sadijetika sound sinto kwe komputadori kala I tsari makina sinto kwe bobina mazelelo va nyu I departamento so ten atu anvara ni komputadori kala ina avara ni papelo
3: grasinda karamaji
7: ama avano nyungo sa ama avano uira mlipihera mtekola mpahihere kai oholo kumihere kai programa pahi sinruhe la mura arelo wana mawane
3: wampante mkinaku Tony Fernando O hima wira, laka ni tukihiwe ino oradi Msambiki ni tenduwa ikomasa wampula. Eto nyerio, yo wira arati, anone liwa kabatu.
8: Isipo sangu hii varata wampula, radu Msambiki niru ni huhiu nutana. Kimbeke la kawira, ulipihiriwe keprogaranda ili hiiwe, kerero suwelo rani, kerero suwelo ni kadihera. Kulisu radu Msambiki parabeish.
3: Inyabari siso, ale aningwiriana radu Msambiki, ahimia samone luaya. Varia riva yaka mloko mitanuni, mosa. Eriemi sinimiri helawe.
9: Mi sina naka kindiwa Antoninho Bernardino kimata ka omako pumpa eti street yo rapali. Baradi Msambiki okele ko holo oniwi heke sikinai kina ni hasu wala ho.
10: Tuwa Salmani kimwera wana malipo kurani. Radio Msambiki oni misivela. Kino wana uruni nuhere lapo. Yele mbira mire ye mawani ki distribi jina kutambu kieke. E provincia ya wampurele hikalikilato ayo na etele sheye.
11: Bosu administratoru chalawa lokalitate tina ilo kono. Sepa otepa sewenye wapairu wana haia.
12: Kana wenu kana manera yachere rivere tula. Ina kale wore mothe landrimoni nitukumela na hifanyira no meta himiko ele ye wore ele wahibahu
3: yari maswaya ale aningwiria na radio Msambiki imaka ototopela yaka miloko mitanuni masa sinibiri helawe eriemi
2: nikumihera lakana hiparna so kumela tawam pula ono bo biherre ya o hikalela muthukumano erla othaliyo maholela wa association provincial abito ko sampira wampula otoki hwera ne mwero november onro wahu wa muha wo hikala musuruku ntoko bahimoliaya muthukumano la erla othaliyo molipa akela ogilleka holo muteko wo hola miwana yola ampira wampula no wa mkoha oniku mahiyu mpaka mwaka 2030 Haparli suwilihiru maholi la oniwehera mitoko tesa mpira wa asosiasan provinciala mitoko sampira wa mpula januari upashtola yowu himye wera mishanki hosin kumedela sindulu wa nani ohikala musuruku variyari wa miwa nana yola akale oku inheria mapierio wana makalela akale ama haole la mitoko seya madishtirituni ari tamutuberi mulu pale okale la waya mutuko mana yola ekinaku musuruku olulu wa nani mayayo ni ikadalo sikinako sa kale oku hera wane vanderla ya mutuku mana yola onikela werane ya epome la wampula pastola onahimi wira wohikala atu ya la anikela oku mamatishtirituni arwaka wampula no mutuku mana yola kovando o werane ya wawe wokala wira atuene ya la tanir lampanta iye ikale bitumeririo irumuhina malamulo January Pastola, on Napa Hare Oswilia Kawira, Miwanan on Holy Lawe, on a Panyan Ya, Ayaga Kalelo, So Panyam Suruku, Muhina Mana Makalihiria, Amiwanan Yola, Vamosana Shizogwen, and Weram Gutan Mulupale and Piram Laponomu, Federasam Sambicana and Pira, Wopavella Okumihum Suruku, Okan Okuinheria, Okelia Holo, Mutukuman Yola, Uncle Omadan Mutalo.
13: E esperemos que continue a apoiar a nós nesses dias que faltam para as próximas eleições.
2: Niweheria were ni paheria oba hiyo mkali heri hiyano mpaka mahiku yao onikela were ni matan leola. Vasugunlia huwera wohi bisisha vanoro ola liwa varier washito kwene anikela uke liha ka oholo mteko yola wono lugwana ni matan le. Tia yo mpaka wa hiki nsuwele mkalo wankela huwera wonaka naturumela muruba mwahu nina wana wera kumukale mosana. Mahawo tola wera vanikela upiere atui apimemu tishtiritu arwaka wa mpula nino na atuawo antune ya welekaro, antune ya olia, so teni ya itusi mpane la oru iliheliwa mhina wa msuruku. Teva avu hiya anawane panyana wane manaka mikora, wope la wii mtuku mano la wera na ye.
13: Temos que dar alguma alimentação, estamos a bater porta para vermos se podemos efetivar isso.
2: January Pastola, Mahole la wa Asociação Provincial de Mtuku Sampira wa mpula ni mtuku mano otoki hiyo wera na ya mweri wa Novemburu onro wahu. Onikela omalele ni otanliwa, mahole la amiwa na neyola, onikela okele liha ka oholo miteko, variari woku mwaka 2027 mpaka mwaka 2030. No marawiyo mwane lo amahole la oniwe herampira wa mpulano, variari wawa njiheria ohekala mtukumano mulu pale, onikela omalela ni otanliwa ashito kwene wa Asociación Provincial wa mpulano, ampira amwetoni, Mwamadi Mfalume, na muru mani wahu unno oradi Msambiki, no mva hamasu, wapalo ole liheria enerane ya, wapia okatiyoro la mwatanle, anakunle waikadalu ya zentarlana.
14: Sakalarumi etuzo ola muliwa, senye zote ne zirna lei, kavo onrotu pale, ya kalawira mikutano za kande za asembleo, mikutano za kande za mwatanle, kazino wa panya wata vincheno, kalagawira mitekonya kazimbari wasono ya Asociación Provincial, tamba havo Juventude de Esporto, havo Governo wa Provincia Zizale, tau enkalagetu yoli pa wata vincheno, kalagawira mwera wira mikumano ya kanimbara, shamu mwimvonyo la ele kandelei, kandelamulu wa wata vincheno, nina kalanawu hama wa wata vincheno, eni wanila makuto kutuwa wata vincheno, kalagawira mwimvara, kukati tinyu omalenu wa wata vinche ni kwa lugeri yele mwimbari inyu evin reparazo yele rukomu zizale nendepi waya purtutu uiru wa leti ila e uiruwe mpaka mweri kata kwa piyaru mweri kata mwauri arusha leti ila na mweri hani murimani yuka nira uira ya puriketala ya onivula ni urike leti ila wata vinche masi olibu wa batibale uira leti ila parazo haya mwuri mpaka setempuru mweri wa mwaka shish wa mwaka shish kavo nira uira ni venye heke titayo tila ni mwote nizwali uira kuletu wakala na parazo. Aya ni razizo chenu kwa lukeri, ejo zikanle milamulo sa asembleya, zikanle milamulo sa mwatanle, zini kala na tata haya, nini kala na mahiku haya limiti. Wira 4 ano, 5 ano, makamili kwa lukeri organizasyon yokala veyo, masinali pa wata vincheni, wira kanimpaka ndatuwa ikala wetu ya wata vincheni, ni razizo chenu, okala kawira atote na mwavale kulupi, majornalista, anamona na maziveliwa kavuwa nrupa babale.
2: Mwamadi Mfalume ni mwone luawe variyara wa yohimwa ya mtoko ene oniwehe la mtoko zampira wa Asociación Provincial wa mpulano oniwehe la mpira amwetoni variyari o wanyihira wira o kala ohera neka mtoko mano amweru wa Novemburu. Onkela omalela ni otanliwa ashito kwene akanle okadiriha oholo miteko seya zampira. Wamali hiri lakanda na hiapara na suku mara thawa mpula, wosu wili hane wira na mwigwa amiteko sa radio Dawudu Murabela. Onkala mawari wana kusi, onno wana wira radio Msambiki onni kelela oholo, masi onave kela towa jiririwa okati wa radio. Uhimeka wira vani tunaya upu welaka upiria okati radio ohenkela walaka mikora sawe okati pukati. Dawudu Murabela alavula wampo herio wa mahiku ya la maili mweri wa Otobro Radio Msambiki oniri hawe miaka sawe wa pieka kuta mwaka.
15: Yo valiria ni wa Radio Msambiki yo kale tumu haka aveke la karo kala wera we. Waha kala mzuruku. Katina wera we yele. Ontukwa yele.
16: Kaleke na mkului.
15: Kaleke na mkului. Onulu mazege mutu ohiyu. Muheleke mazipo. kusha masipo kuhela. Etwe ya kila teliwe vane liwe kihinye mkaka ngezuwe lgazuwe lakwaka. Mm. Vane liwe. Ele ntipela iye. Ntipela ni. Hini ni ngwiriana. Hmm. Nini ngwiriana. Olo vareke mitekoza vanche enesha. Muheleke masipo.
16: Aha.
15: Muhela masipo muhiala rumaka pahimpaka orole kwa atirore 45. Mashivale varia rivale hini ni kalakala unruwele na wala pila. Kenona ya wira. Nini lamga. Wamala wa sumala wale munona nyunu ni kalaga wera kai kino ni nre hai. Wakala wale nere ya na mata nushili wa sabato nirua. Oniasa, wampula, kabu delegado, osambensia. Ona kala niporo na opa jere ampula. Ele wakala tintukule lae. Tonyera wera we anampula waze wela radio.
2: Daudu Clemente Murapela na mwiwa amiteko saradi Msambiki. Ni mwane lwa iye variari wampanta wopa vela. Ukele lihiwa uholo unjeriru waka okati wa radio. Wopi yeri ya okati radio yola, ohinke lawe wala kamikora sawe.

o Williana y Japari Nantena Nacional. Malaka o Hianasa, sugo kumuhiran o radio ni mo kasinto orelo. Singora makari pi Japari Nantena Nacional, utando ni waya, ikalo sahu sani kwe heria, nenro Williana e programa okati wa mwavano. Kati wa mwavano, onetiria e satamelaka sezora. Yo hiyo. Sezora yo hiyo tikela tuulia na ihapana Antena Nacional. Watano ni waya radio oviraviraka mawani. Ena muna ya lahiyo nenroa huwe treta. Anopenta huni muniwa. Eshe kuwela ya ena matanu sesta feira e chuma. Mala wa esumana.

Kirai ora tharu sai chegou um minuto um bloco miraru ni misheshe 15 horas e 34 minutos na lelo mo estúdio uma rádio Moçambique misora ya Wampula limite ko santrava na emapua mpantra wanenli sinto ko swili hani ya ni rompa ka isezora yo hiu ni minuto mloko mitano ni mitano orelo ina matanu ba umalo wasmana mano ni umuiwa mano ze be crazy ni del maxi ya ipanya msuruku ya ni panya ni ya panya musi ya nali yala msuruku ya mali haa opata nini ya mali ha ota ya mali ha murampani na tro ohi ya nasa wani ya mulia la lolia lolia lolia la yupu ya la maleli mwene wanelo nto soha kumelela panswela wira akala no musi akala no wani kata akala na anamwane wakale lo mpai rola kale lo watu wanchene mawani mmo ya malaka rote mulela sothe nani lielo hawa nani liela ano animu upwela le sothe ni wira ka malaka rupanya musuru kwa haka kimpeo take fulano kimpeo varla puro kata kimpeo rana omaliha mte kwa kayo lole upwe liaka mweri ole kunterge mwaha kumela sohi ya nasa sihinleiha pakavo ayo no wiwan masia malaka rote mulela so ten says himia subu enlia no liala anu puela tikina ku sohi kalela yani halo tikela wupuela yele yorera hata apela ya ovara suele que era amale lio usuru kwa sinsa ampakirato bakina Wakalu ene olona mwaka onama la siisa saa mwaka ntero miersi na vira Mwaka unapachira waro mwola atuwa lepankira Ya lepankiri ha Uriene inamuna sohi suelo toke lela rata Inamuna munikalanyo musuru kuwa upanyani Musuru kuwa temulelani Uitikine kawale uera musuru kuwa miso Ollo va mwa hiswele otoki hurumela wanrer laya Melo munimu mbuela bararu Musuru konini chiawa Konka la mpaka kalai Paka mbuele hata muswele anopentahu ni munewa Boa tardi

0: wakati wewe ulia nami te kosa huu sana koso.
1: Rubi, empa unakiliwa leto Bakir Pakir. Weyo babekano epato andi kumanaya ne kove ya sharia. Mwahaya ka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro Pakir Pakir teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwatash flores nya elempaka Philippe Samuel nopur omosa wamikumano wote pesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi. Iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo sowubwela sayoga. Wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wanipanyene akurugurerie osoma. Opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajin Senson. Astandeupi Komet. Ampirale Abamesa. Woni hiriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ivanlaka niweni teatru. Suupwili wavaweni. Woni hiriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa ni so woni hira vanlaka niweni sa epatu. Hata iye so wapeiwa itiminku e sinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na ve mpie salama orubi. Munata kele arame 84 64 46 069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele e hapari yorera wa so tenis nivarahu. Rubi empa onakiliu aleto Pakir Pak.
2: Oya kamiana tinapea ni masabela pahi. Mahaya na likania ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalileni. Masaka, Bela.
3: Anope tahuni, wakuta muteko onikela over yua, welaga mpanta ikaruma sa mutengeso onikawa manush mulaponi mahumu ede yemi. Ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa, elatiwi, asueli amiteko seia muhina ma piketi ndeni kuru nevala muteko kutani hiku. Uipaka okala mulipa ontopa nyalamalushu mawani onai helana opu kama kutokuto inir lampanta ni ikaruma sa mutenke soyola onekawa malushu elektricidad di Mozambiki. EDMI wohiyo okala etuyoko utihiwa tiyo wopi ha. Wokala opa tiwa kaani malushu yawo nakalaka opiyari yaka okwa. Ontopa nyalamalushu wa mwiti hon vani panyiha ehu komu muhina wanlamulo. Ni okumi hamalushu owanyinyu nakala oporo vara mite kosanyo mawaheraka atu akina kwene vani kushirini ha orimia rimia malushu yawo wohi ya to ovololi ha nakala okumi heria mashanki humalu pale akale okushiriri hako kwa muhi kwa temakatra anlipi hamapoto amalushu nakala kamakatra anikwehere opisha malushu mpaka mutete mwanyo okwata makatra anlipi heri mwapoto amalushu nakala kama katra yale antipe liwa bati yelaga ukwenye hera mkalelo amalushu yawo wantepande lo mahiku yale onevereka na mkalelo kati vatepesha okala omopo pihon makatra amalushu omorla bati ahana opuru liwa nakala ka ukumi hiwavo na suwe lipahi amutenke soyola onevara mteko opisha amalushu mpaka mawane edeyemi okwata makatra anlovara amalushu omorla bati nakala ka overa opuro oriaya vanikala wote pesha wopi hava mkwale luanyu wonaka olika na makata ene ya wu atopa nyeduene ni malushu bere ya sisa musuweli wa mutenkeso ontopa nye malushu mutete ni EDMI. EDMI ni mwalela ka orala wa Mozambiki. Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera kaza sona alimuma panya mkinka overikana ukuma aliruona mwane ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni otepishorera munimpa ile mkinka mwela kamte kwanyu weta kasa nakala omvaha no kana opura mshinki hwanyi yola mpanyerie ihisapo soko wala ni musuwele mara kamse amkinka ni hani wa spiriti ntu oitu nikela huo bahani to ikabizeti ijapeyo ne bomba nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopuliha muni shukuri ya oredo utrabayu mtete wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki elojo nambaro sento idosh natakele arami muhina wa 87 059 79 55. Kaza sonal amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala kaza sonal munyake le mchinka nyu gore rela woro mele ya nivopo heyavo
2: owanya kamiana kinapia ni masabela pahi mahaya nali kanya ni tuzo tene tinape yaka bela tokwe ni wako veya ni minutu miloko kihane ocho wali pia rutu muzako tene bela mahaya ona unono uita tamansawe bela mahaya morhe kuyo mwano lelo nariveko ni korea ya njano bela mahaya ona maboni hantuka muza kodene ni hata mwana kankalo hakalelene masaka bela
0: Sinihane la mnoto mshishe urani kwa njere 4 ora yeshe kwa nroa hungriani hapari na antena nasional. Utolo niwaya programa Mivani Lo Sampira.

anope tahoni wakuta muteko onikela over yua welaka mpanta ikaruma sa mutengeso onikawa manoshu mulaponi mwahumu ede yemi ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa elatiwi asueli amiteko seya muhina mwa piketi ndrinikuru nevala muteko kutani hiku wipaka okala mulipa ontopa nyana manoshu mawani onaihelana opu kama kutokuto inir lampanta ni ikaruma sa mutengeso yola onikawa manoshu elektricidad yo Mzambiki EDMI, wohiyo okala etuyo kutihiwa tiyo wopi haa. Wokala opa tiwa kaani malushu yawo nakalaka opiyariya ka okwa. Otopanya na malushu wa mwiti hon, vani panyiha eho kumu muhina wanlamulo. Ni okumiha malushu owanyinyu nakala oporo varamite kosanyo mawaherira ka atu akina kwene. Vani kushirini haa, orimia rimia malushu yawo, wohiyo to ovololi haa, nakala okumiheria mashanki humalu pale, akale okushiriri hako kwa. Muhi kwa te makatra, anlipi hamapoto amalushu, nakalaka makatra anikwehira opisha malushu mpaka mutete mwanyo. Okwata makatra, anlipi hini mwapoto amalushu, nakalaka makatra yale antipe liwa bati, yelaka ukwehira mkalelo amalushu yawo. Wantepande lo mahiku yale, onivirika na mkalelo kati, vatepesha okala omupo piho. Makata amalushu omor labati, ahana upuruliwa nakalaka ukumi hiwavo, na asuwe lipahi amutenke soyola onevara mteko, opisha malushu mpaka mawane ede yemi. Okwata makata anlovara malushu omor labati, nakalaka ovira upuro oriaya, vanikala wote pesha wopi hava mkale luanyu, wonaka olika na makata ene yago atopa nyeduene ni malushu. Beria sisa, musuweli wa mutengeso ontopa nyamulushu muteteni edeyemi. Edeyemi ni malela ka orala wa Mozambique.

0: அம்மாக்கு எல்லாம் கழிச்சுக்கோ. ஐயோ ehali so ileliwa amwavano otene mutome munanguria na 90.06 hingano amwavano nikumhiria nlakana note pashawalo muradi muina tavane makuwa wakati wa amwavano ni pia hu mu studio mogwe Novir Heleni emakari piani la ni vane la kan chukulaka ni theaka ni miha ikina kuno ruheli ahunu lelo.
1: Vege kai na kwa na pia ina matuno sotene na kwa nyeria esingora emakari pi ni minutu muloko amera vuradi Mosambike ani kala opi ina mustudu wera mkahaya ni chukula se ni nyuo mkale owa ni iwo wera ni lele hanevaria riwa amera vansuwe laya ni hiyomu ni shutihaka ni hiyomu shutihaka ni mtowai vago okati ane wopia.
0: Sisa, sintoko sisola shanywi inamata nusote ili sintoko sihime aibare mudarita olelo va mahiku aneta ya mandi mweru la tiwa na muloko wa mwako la wa doji mili 26 ni muhimia outo buruari miaka ikine ikinaku na tunawi mwaka moho lipeleliwa ikinaku seye nonahu msavira miaka mitanu masikola wi ninlelo nivirheni inano Olala ba mahiko neta ya mali mweru wa utubru mhiri ya leke tonyo wano mundu wa mutanjila ka okumela wene kalaiva vali miteko ya saradi Mosambiki mhiri ya leke towi olova to nimpi hiri ya to eake moha iliwa yaka mloko tanuni moha 50 yuanus okumela wene radi Mosambiki oruyawe mawani wale otene ya ruwa pavela ka osuwela mihaya pavela wi asuwele ke ele enira ni amulapodi nto olelo vatini hikuna uhingiano otapela merala aradi Mosambiki
1: juwa suwele hani wi elelo aradi Mosambiki unia lhawa eaka ndo ba

0: shi kira fulano nari karwaru wakulu kana so kala itu zihin loli wakulu kana so kala iye mutu kandia we oro wa weiwe atwale asoma apu hiwa puronda kalotekeliwa nipu wanaya wiva to loli wa ireta muroa weiwa mwale iwa mwohiwa esheni murinanyu muhinati wiji jela mirete iyo masi ya wantunanyu wiguri hakapahi mwipanyi heke ikunyunyu mwipanyi heke ikinaku sihivarane nele pavelanyu osuwele sheni mwira ni murutumwanyu nto nini umperia ni nyungwano mama muruwa niwa nyungwano mwana mwane mutia na muribombi rafo mwava nunu na kakayano reta unapanya ana mwane atia na alu enepahi oreta unalu kama shitia na to vandere laya ukane pole vanjeni maskino na Ibrahimu kando lavla mshudi mu nilialela towi no kane rubrika hu yele inashitiria mwava numba sikayano rubrika mvanelo nitunahu wiwa mshudi Abdul Khalid Rahima wii nindelo nindelo basi siso nilipela ka na tuna wi ni hiye numero na hu norami jungwa no muri iwe ni radi wanyu mpavela wi la mpanta nina nova na vele lihaka e salamu a tivo iba le Ibrahim ohimbalani wa radi kulako hamulikari ani omuhikati omuhikati oparashi oda mikopo fai na waresta e mapuro tede tu wo halela to ALG ahimya wi minyano ko mutukula kidomwiwa minyano mushudi mukerero wo shukulani mulupaliaka
1: tisisa mapata Celestina nkahe ya nerna huyo akala rora mena mtoka le chola ukati kon kuvenle na akala kanle manar kabo mashia mapata Celestina wakati vakani ni hadia kama meru wo we nolele hen nyuma para muruani wa papa wala mama munilele wala munishute ena munasheni muonanyo ana miravo mutete nimmo masi rowe Abdul Kadir Tush nikalene nsipo ho rowe ni uriane sipo na tikaka ni bahike mamme rowe ni bane la sevakani

0: Nomala Uriana Ihapari na Antena Nacional, sai 6 horas e o Rio, 18 horas e 9 minutos. Ele é o Ranho York, seria a Mujina, o Mteco Guia Santrava, nem a Pampantraia, o Anenli, e na Matonila e a Olelo, Mahiku, o Manli, o Eruá, outubro, o Macawa, 2026. Rag Busambique, na Lelo, o Mustudo, o Wampula, e Mteco Guia, ninguém era uma prona, 392 metros de onda média. Nia frequência de Yodi Canela ya 765 ciclo por segundo, FM 90.5. 90.0 FM 90.0 Wampulava, Onakala 90.3, Wangoshi 89.5, Omalema 87.6, Oshokashmari 88.5 MHz FM. O internet www.rm.co.mz. Nemuira o Rádio Moçambique. O prédio João Ferreira dos Santos. Nitomeyeno, o sexto andar, o Avenida Francisco Manhanga. E que cai? Neolelo, minha casa se vira miloco mitano. Nimosa, Rádio Moçambique. O Calarula, a Wihu, Kumela Mwaka, o 1970. E 5. Na malaria e rapari anjene a vindre, malocotori manjene e apangene a oporola, e vahiriaca, e comiriaca, malaca, ohia nasa, muradi um banho, e quilatiki sintoco o catulava, e o hakalacano pentahuni muniwa, mapuro hia nasa, ohia pai malocotori, aquina niviavara hata. Aula que irei a Varo Central Técnica e a Varo Centro Emissório OCTD. Arongue o calati o ani maha o varamuteco. Piria o eke kai yaka saia so varamuteco. Nto e reformar e roa e kilati ki o ani. Carer ya wo hinyo hiulaba na akumasahu. E ali so ire lua shimai o tene ne. Ashi kakahu evinre o puro lava. Nenro po heraka mustudu maradi Musambiki mu. Emisora ya wampula, no. Okatu lava waro kala okati wo po hamsulu programa radio wetetraka mawani. Masi nimveke la muswama hamulu pale programa la no kumihiria ya ekale rumwe tuwe kina melo posisu sezora singora no kumihira programe la radio wetetaka mawani nina novendo wa mfara mstudio mu otokulasa na wihu aniwa okohana ehali wile lihana ni kamosa kamosa samurarelo nindro wahu uriana ka okatiene yogo Nire Samba.
1: Oonya kamiana kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nali kanina ni tuto tene tinape yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu mutako tene. Bela, mahaya, ona unono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka mutako tene. Ni hata mwana kankalo hakaleleni. Masaka, Bela.
2: Anope tahuni, wakuta muteko onikela over yua, wela kampanta ikaruma sa mutengeso onikawa manoshu mulaponi mwahumu edeyemi. Ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa, elatiwi asueli amiteko se ya muhina mwa piketi, nrinikuru newala muteko kutanihiku. Wipaka okala mulipa ontopa jana manoshu mawani, onaihelana opu kama kutakuto, iniri lampanta ni ikaruma sa mutengeso yola onikawa manoshu elektrisidadi ya Mozambiki. Edeemi, wo hiyo okala etuyoko utihiwa tiyo wo piha. Wo okala opa tiwa kaari malushu ya wo nakalaka opiyeria ka okwa. Otopanya na malushu wa mwiti hon, vani panyiha eho kumu muhina wanlamulo. Ni okumiha malushu owa nyinyu nakala oporo varabite kosanyo mawaherira ka atu akina kwene. Vani kushirini ha, orimia rimia malushu ya wo hiyo to ovolo liha nakala okumiheria mashanki humalu pale akale okushiriri hako kwa. Muhi kwa temakatra, an lipi hama potro a malushu nakala kamakatra an kuhira opisha malushu mpaka motete mwanyo okwata makatra an lipi hama potro a malushu nakala kamakatra yale antipe liwa bati yelaga okuhira mkalelo a malushu yawo wante panelo mahiku yale oneverika na mkalo kati vatepesha okala omopo piho makatra a malushu omor labati ahana opuru liwa nakalaka ukumi hiwavo na suwe lipahi amutenke soyola onevara mteko opisha malushu mpaka mawane ede yemi okwata makata anlovara malushu omar labati nakalaka overa opuro oriaya vanikala wote pesha wopi hava mkale luanyu wonaka olika na makata ene yago atopa nyeduene ni malushu bere ya sisa musuweli wa mutenke so ontopa nyamalushu muteteni ede yemi ede yemi ni mwalela ka orala wa Mozambiki.
0: Zaitoraji 15 minutos. Eke kai. Hokatula va shirika hu no orad Mozambiki. Ani pungene ya upuro mosomu sa wapo maje wampula va. Atakula saka variari wa miaka si ya rad Mozambiki. Onitapele lawe olilova. Wanuswane au wakuloka tinoroa wakumanila mwishtudio ngo wile lihana usuela eto inirane ya upure ole atukumania ya anamuteko oradi Mozambiki etapela ka nihuku na wote pisha orera wandera laya wamuretele mwosemo sawase kiswendiaka kalawira so pachiriwa sumana yelela iriahu miteko sampira sana vale o hira ne ampira ana mar la leria ihapari na le andwe hiria sa o teknika hata ama horila mikora skina kuswenno sorad Mozambiki olenova o kala tompira masi wa mutinto wa biliari anira hakalasaka wotapella ni huko na nulu pale shana radio Mozambiki ni huko rad Mozambiki ni hawe miaka mloko mitano eni mosa siso sinto kwa himiaka kulokati no wakila shirika humu studio mu wira ni swili kisa ihali sinikumele la opuruene yodoli ni oswela wira wariari wa miteko so wata sinikumele la sinira nea singweria nea ana muteko rani Mozambiki o hakalala andi pungenea mo ana makalikiria ohi ya nasa mosa mosa ya istitutu vahosha Situtu vahosha kanle shkola emosa enako mali ha ana mjene wale anipavela anipangene ya mwa kursu oki ya nasa okuma informatika ule shuti hani wa komputadore kala mwa kursu kushtrusau sivili uteka teka mampa kanalizasau usaralero kala mwa kursu mutukan liyao weoro waka ushuta sore riha wa congelatorio gilera pahia nlayanla air condicionado okala operador di camera okala wa kursu okala kursu mutu kanliawe o wile pihaka ona shuta ola leria ihapari karer a kursu kanlianyu o watamelaka o Instituto Vahosha, Instituto Ebosa, inipangene ya mugintari mamuzeume, akursu wakina kuwaya wo, akani kani, amalapahi mieri miraru, ushutishi waka, akina kuwanini pia mieri mitana mosa, pahi yanla yanla. Masima pabelu suwela sikina kumpaka, watamela, o Instituto Vahosha, Situtu mwoseni pangene ya mkintali mwa omuzeu wa poma ya wampulava. Zoitoraji 18 minutos. Nelson Tatanya, yo kala etukinghao olilova. Yo vira okati wa shirika ahu ya kumihira miteko santrava ni ekunya. Ntoni mpela utikihiria uhi ulava. Woswe liha siso wira ana maleleri hapari, ana muteko oradi Mozambiki. Kahiyo, seye muniwa, nyumuradi, wananopenta huni muniwa, simvira soreraru. Anivonya, wosu ilihana wira apinatamu, sintoko atuo teni. Nipinatamu wosu ilavelu wira ovonya konghalela. Anivonya, masiyo kala ekaruma, maikomutadori seye na lalere wira sinishutihani wa ushtututu vahosha, mukomutadori ni meme muniki tiwaya mapurale mutuvo nyawe, nto ihapari sinapia wore rawiwa muradi umanyo muiwaka mnanyheri ya we masi oyarwe mwata heni yogo kari mwa miyogo kivongene kaa intovara kikavi miyo nkaweria masi uwo oreri uwo mwatu eku wowe anivonya masi itiala sa ya kala wariayavo ani hakalala ani tava siye sivonya ya sotene sihina pia owani sihina pia mawani sihina pia mapuro mniwe liliwawe radio Musambiki ntokala wira olelo ni hukunaya siye ya wosu ilia na so wataru wira no onivonyi wa no ni hakalali wa no atu anitea okati ole anitialaya ya ruwaka olale area ihapari ya ruwaka wendari kikila ativanto kipachire ke osoma ohanle opianto eno viora avosi isu ni minutu bloko miraru mpantra opachire wasoku melasa wampula wala mkuma nendo wa ihapari wala mpantra wanenli wala ihapari sandrava na ikunya zano viora pahi trezi orash anivonya ikitiwa sipia Nelson tatanya yokala etroking hawe pebelaka wale liheria we no akina anivonya akina anitwela ani hakalala masi sothene ye sinira mpanta muhina wa muteko niuriane vakani opangeni ntrava ni ikunya masi niuriane muhina wakati vakani pahi notika wanroahu omutukula arami ahu wira niko hako hane pili ntaru sindulu anani ni huku yenla no lelo mahiku manli mweri wa utuburu nitapelu ni huku na radi Musambiki. Nenroko hapili nitaru ana mashinta araru opa cheria ya lanro uwerea ushinta wala kire ya lanro uwerea ushinta soko hako hasahu muradi unimu anoro wa ovahi wa mweri miraru ashutaka miteko sa informatika ni hima ya ashutaka akomtadori wa institutu vahosha nto niwiria na ela muhina wakati wakani pahi nitikeke ni konkursu wangu la muradi unimu ni mpela wabaha ko yolo nroa orerwa araru kusa mpimano ya rowe ya ashute akomtadori

Nina pia holo ni varane mono vriki warura tano wa kinas babi kuma provinsi wa Cabo Delgado ni horana mono pitu inorera pitu inotonyera makalelo horera wana mawani ukavera na cha pitu inorera uwehana pitu inorera enachira kamote no ni machira inyaku yaku kamani nyaku yaku kinorera hata ukale wapuani vavanya kuli hanaka makalelo ayo anavirika na cha iparakachiyo china chawa chawa cha wano pimana wanarera wana wera mkuna nako la vavava riutuli mpaka mbarila mono Ombar la mono toko cha ni unka vihara cha miteko chuna koso e chikina kutu choto nyera ruwa uholo manana evreke kweli o makalilo vincho nche kalale ya muavano mpaka vira chisela miteko chote ni uramina makalilo ala arwe uholo. Noviro hiyo ni minutu loko nuwa minutu miraruhu kati wa Mosambiki vintu mozi 13 minutu ni nchuma kilo kati wa noviro hiyo ni minutu 15 Ono kele hove kuri verke utonyera mkumani lo uhapare mstudio chovrad Msambiki. Nichoni la pola vai provinsi u Zambezi ya jipona na grupu rapweti karibu uiwelela ukuma ya provinsi ila yo Zambezi ya. Kake yu wakakona kakona.

0: udeshkan sana banuku nunni yakwera kone akarkikete
1: sinaka bahinga galeya upai
2: pata ni holo ko cheniwa
1: musukna gapu yergi go hao go wani he khodo gina bai bai te bula khodo
2: ana mani go khani fuli boitu amara kamina anove mi anatesh mina min kinli mangira heni
3: yari masu a tu orakala ai munisipi wanam kwapa a cikunleni iradio musambiki yon hiraka mishanki ho sinapanya vakutani huku uwa sasa uvariha miteko usowi kavira
4: asante mwapara januario eduardo nrita omiteko chumalimelio icholia edistritu yomalema unampula anawithonira uchukula mwaha wolia kachia icholia chaya nakole mamatani rajabu asane
5: ama hulela amwalano wa mteko solima edistritu yomalema wa mpula vam ansuweliha oshankani mwaha wa mukalelo wakole yawo anroya hononaka mirerelo so yena sasinandi wa mamatani ariwa inamaye sintepa okura mirerelo ye sinali wa mukuwani ekumelewe lokalidadi ya omisheche vamosani onakata sizo ntoko nivahimiawe antonio ibu wadimahulela uniweheri ya miteko samuhaku edistritu ya omalema ohima wira mirerelo sinisa ukuriwa ni akole omalema iwe ekumelewe ikute machokwa vamosani na kuo Mahulela ule onweheri amite ko solima omalema. Onasi wali hawampanta mkina kuwira wisi nila nino otepashewene walimi. Tiwa kushererihe ama hulela kuvernu mpantuli. Etukiheria ka ikalelo, sinkweheria okuchuliwa kakoliale.
6: Sopra afushentare alkunsh, ne? Nasi non potemu disimaru uz animais selvages, porque...
5: Ayu, yo uncheleria ba, hiya no karikale otepa otanya inamayo sa mtapanu kala wera sini nuheria etaya. Mto kanikalo malamali hasotene, masiva, muteko untuna huvara o weha wehaka. Okala wera enire ya vale, mwaha wawira ka opurole kanikala mutu nto, kuta emata hinikala mutu. Heyo yarwa inamamu kasihi yetu mo.
6: Qualquer masamba que se vira ali, o macaco, o porco, o selvagem, todo animal que destrói as nossas culturas estrava.
5: Mas olha, naí wa huvat Antonio Ibu. Urmahulila unweheri amiteko samuhaku edishinti wa malema. Usuliaka ukuri wa mrerelo silimwa mamatani na akule mpantule. Ikumelo wa mpulanu, muhina malaka na mkumanelo wihabari. Mpantula wotano neiriari lakwahu, Rajabu Asani.
4: Ilapwa ni apaka opoha iminya saba ahopo pia intuvi ilistritu yomopea uzambezia. Diolinda Moreira.
7: Moni, ntamwene anamiwa kino mwenye rani. Anapwa ni apaka masana matano na ID, ahapo pediwa isisao esumana yela wa Zambezia. Asina maale, anapuiwa maiche koni, ahapo pediwa ya wo epoma yompea wa Zambezia. Mpuwa wa mteko onlampwa ni guvernu, onakwela warapidi ha nluma epoma yompea achuma kum masese alumwa anapwa eakayela olonje ti muholi ekumi Jilton Jose ohia opompa anapwa neapaka epoma eleto anahalo popidiwa iku esisao yorapidi ha orecha wa Newcastle
8: y la mejor forma de contornar esta doença es prevenir. Prevenir como?
7: Teko la hiano na Rwanda paka yaka sotene. Ona panela wapo pela sinama isisao. Uwe ya kiheriwe irecha ikanleto maka chamiha ana ndoko mwe kumini mwaya. Isisao ela tiavayakani. Vava apopediwa ya hihano vava. Anamala eaka. Urecha olore mwele ni onawakiha urecha yola. Vanto ya kewe kina ya pia. Ekokele epompa wili wili. Asina mechu ya pama wapopediha. Asina maho isisao.
8: Ya vacina e gratuita. Non si paga nada.
7: Na atapulela masu. Amholi ya miteko sekumi epoma yompea. Ndoko eneyola, olocha okinawo, into, ndelo ndelo wariari wa mteko yowo, wawara piliha irecha ninduma sinama, wakala wo mupuelo, wopompato iku, wi irapilihiwe irecha munapompene.
9: Apelamos aos proprietários de cais para que aproveite as brigadas e os postos de vacinação disponíveis
7: e colaborem. Onapanelanto

0: Uratano wa Abdullahi Henrembo siwere mama evreke kahalo wa chenin dunia ni kalya mama I kalya papa pimana onarera o vahajera ihisima wa vahajera isima ale kanle apa pe hon ni chicho anumani hon onzero hiyo ni minuto mitano kumuka Abdelgado Nampula evreko niasa ni uzambezia yo provincia chilacho chese evreke uotonyera huka Abdelgado Tukwa nchule nguwira ilelo radi msambike vireke upihere ya kache ya hansini na moja Pana wira ya ka miloko mitanu nuwa mwaka moja Ya kala kero iradi msambike Ni wanena nacho ni kwa kala nasikuna niho Nupoena wasikuhulu ni Wapevela hunichuliha mota sheni mota ni Chinatonyera ya isikuhulu Mwapara Nasir Adolfo
1: Tudo é halé, jo cuidelia, nira maquilani macomacho, iradum sambe kirene sikuhulu, hobi hera ugiola maka, miaka miloko mitano, nua maka mocha, nenu wanchila ofrante ko hilapo, yomo sambe ki, wokatula niri ne ofrante ko kalai. Michuele manana chinone laya monwelo radio manana chapare ante ko khala ene o mahe kwala wanira ya upani hera chani karuma chunana no nkan himere ne chinana o pachara
2: ne mano pachara min chinana ka kanono wandi kikende ma nkonte ko ne wa kikende khalai onari radio kulobi naru radio kulobi mbaka wa hane hum baka na ne hanaka radio kulobi radio sambiki banu radio baka na ba mikinona na khala sana Conta para que o meu cuyo na risana, para que não na hora da tecunava sana sana. Mano, a quaga a hila que me quero for mari, mas a quaga a hila que a no for a no varante com a java camila. Mano, bacan lava, lê luan em festa. O que hanava, o irã mais que não tuca de amoja, bagno a tuca no.
1: Na watu kana wa mocha anante koradi msambiki nyuho upanya reforma nene no kalai kalai wita ni aradi ukulube ni umahi kwa ala nyuva mbrakante kuwefundi centri misore umwe kanunu wanli mwone luwa winyo iradi ukalai wita ni aradi ukulube mpaka ikalaka radi msambiki none la chani
2: chote nina kajinlika jinolikana konta primeri mwa wawara kanteko ma akivande wokuwa kivande wokuwa mpaka rote na wiwanana mpaka nava na wiwanana sana sana bano ipano la kama ngiro wariwa moja so ni wonyile ni wele nchina pa ni pao basi
1: unarika mavarlionte ko fonte ora di msambiki to konchi varlenyo pa ni reforma
2: Miki na akinchuwe la masivano miki hovara nteko mpaka ki hovele vedi. Mpaka 35 anos kabara kanteko. Mano wafo marihiaka mpaka nwa kihavu mpaka ili wore lava.
1: Kwa nile reforma wakati?
2: Mazu toshu mili singu pafo mandriaka mpaka nwa kihavu. Kina silile salama. Wazi wano kinona panga wira. Lelo wani feshta ipange hivilewa nupange feshta. Mwaka yehu upiha 50 unyu. Wano wapanona kama kahiki nuholo kini halupia kinchono mazwano kinoona kihopia
1: makuma nandeli wa hapo isirini chapanyi lenyo varakanteko mbeha kamiaka miloko mirana mitanu nene wetanya radio klube mpaka mpanya kireforma mwaka wa 2005 mwavaranteko chani wohivonya
2: wohivonya anteko wavaraka umu primero kawaranteko antena watu pintari kamelehako watu pintari antena kana kela hina studio ulu machi ya uno pasi uli karimiwa no motoru kali kariki motoru yungu nuno uli karafono na kala wa mocha wano panona kamana wira kala iwa mpaka hili wore lawa unteko kubirikane unkala mocha yoi
1: Iradi msambiki honuwa?
2: Honuwa sana sana. Nila waki honuwa paki honuwa.
1: Mhupi wale hera ananteko nanano oradi msambiki?
2: Ananteko nanano anale hera ka abareke nteko panga jimare javare hukala ihiwa no. Konta mpaka nawa anawarela miki nwane panga ura nawarela salama nteko nawarela nteko salama. Wano panga ahihie kijamu mpaka waholo. Nwana panga ura
1: Asante ne hosu kurela na re na emol mo na mo kanu mo anle ma ovrante ko kala e apani le reforma imacha kama fa lonte ko nene o kala e mpaka ko ma hikwala ira ki msambiki wa tuku mani hala ya woka dula anante ko wo pela o griha esikuhulu wo tapela o kula miaka uyo la mwaka wa 2026 wo bihera miaka loko itan wa mwaka mmoja basi ngaparo studio gresinda masura kina atrusenda molo mo studio boku ma homa fwala ari ho nisi ke holo nkae ma frante ko khalai na una nano motene o ba kana iruku kama na ma kwala ira ke msambiki ira ikwani ira chiaka ni karma chikina ku chona nano wani wani aya ma telefone ni mu internet ni ma porpotene o di mo enkol gresinda studio ho katola ni ira ma pro risiko holo ira ke msambiki anante ko kala ya pili reforma ni arivo ma kwale siku yo radio msambiki nira ihali chuile lia ko pacherano injina no ni majerane bone la wendo radio msambiki
3: injina na kama jasani na wile ni hatotene o kana washile ni kana washile hatotene ni wile ni radio msambiki ndeko wa tetende 1973 kanje la kuvarante ko tempo coloniali un sor de hania carrajo club de Mozambique ya kuvarante ko le mpaka 2024 akunya le honi chawa yani fundalale mira mteko ugira primaria azo misori pinchukuli azo nsegege kena shukuru mulu bali aka kanon wande karna ntimani ni rono aho kifunda icho dinje ngira mamu naka ngweleke mantena ni mwemwe bige ngure foromari una hala we barakante ko kweli kutale aho kifunda kina shukuru alhamdulillah akire ne waba masikina wa shukuru konta ka yakonda ntima ngira ndeja ne ngira buhi wele wo wele geto matiana kifunda ngira hiwe bati mamu naka woyeke ntulu sempe ano mukuti wanaka akari akari wira mpishi kana afundi jehavo misori ni hovara banka mahoko independencia e lisef ami vano amuika nombo ne kana ku centre misori ne akunya yabara ntekono ayari anante ko wa fetaria yabari bishkar mateki no bostudi yabara ntepo Opskar, mira, ayo rakada, kabar kente ko kena kena mara kar. Karimo teke ni ko wa petar ya wira, ula teke ni ko mbokero radio ni sami. Ya. Kala teke ni ko opokera go nono. Baran teko tam bias. Wala ki ansur fawo ko ba. Aha, bu mo amay Musa. Arja di bau. Selmani Bakari. Zakaria mwana othenya na rimu mo no apanya yare atu owi wanana sana sana ni hokana mbanga itembu yebale ni wanana ka tabu ko salen kwawe misore na bira mo ngaba radio msambiki ina atuka ka 22 horas 22 horas asmeji kwa kala wera na ho bi hada ye tembu yumi ruwa kwa ngrego kana ruwa kwa ngrego sahulan kwa kawe ngoro kodiaka singor wiji suku beheria ka suku le misori de atuki wele la ka mulu balia kula 14 horas jana akile enteri 14 horas bara mpaka 22 horas ni abara mpaka 22 horas ana continue ro suku wiji mpaka 14 horas ndo enteri mira no
1: kuone la wawenyu ikaruma cho khala ino chunana no radio msambiki wampani kira chiaya iwani aka duniani mwole mwenkune ma telefone ni mwinternet ni radio msambiki munu wa
3: mbo misori zo khala izari misori zo wopi haza zari zo wopi haza porque zo tene ye za kuma moro zibaraka nteko uona moro ule moro levali majwana apintiriri misori lu hichaweo hapa ndonati mbareke zitavo ayari ko wirare dina fa ni seke banna ba mi sori yo ko tu ko ma hisila na problema bano hi tempo yo kana hisila
1: man ne ra ira tu sameke hono
3: la ve
1: ira tu sameke hono
3: mo ira tu sameke
1: e hono
3: e hono ira tu sameke ne hono porque hen kana bi mi sori na na onda shkurtas na ba quasi ipangie FM frecuencia modulada na ba segundo onda shkurta leli homala porque ha 60 metros Я хаву 42 метрів. mas visor do acaso sempre visor
1: e no polenio e hindia lenho radio samike na warinde kon
3: epa o hindia daga o fenda nata o kala o teno wa moza e sofrimento da havo mas vano kaza rikale zinene na na varanteko na na uiwanana pan mahukala daba epa nteko li tihini hinsidi porque na wakawan teko nmane hava mo o hava diene ya vano contar varo nteko dole porque a população ela sempre nasce na uiwelela vano uiwelela kavale na atra terha uiwelela hinsori o radio epa ane pankala sana mashi ana mahukala bakhebi porque
1: Nihira ni hosu kurela ni kamana nerele ni siku holo Uyona mwaka wopiraka miloko mitano na moja Ira Msambiki Ivaraka nteko ilapo yu Msambiki Areho ngu mapuro ya ala Hola tulia mayofara nteko okalai Nihingule baba mafunti okalai Ya njili ufara nteko nene witania ya radio klube Mpaka ikupiaka Ira Msambiki Na mwona chicha mwavau Mkuna na kustudio Luisa Mario Chicho mwavaranteko okala kwa nyo reforma Uone la wawinyu wala tulienyi siku huli La wabihera miaka miloko na mocha None la chani radi Msambiki Kumahi kwala
4: Yopa jarusukure la venti Anenji otene Nale ananteko otene Wafentela wire kale nungu mimunchi Venti venti ala niwa wakati kampola Ihina waviri hamiaka hansina mocha Mnene yate ngejeru radi Msambiki Mi kinona kampa wira ituyo mana inji foot mana ya wira hata narintua holu wala are tumatoto wala puya toto na tumatoto na puya tono na pipa wetoto mana isiani akili amoja ela ipure moja inonu hela po Mozambiki inonu hamakala njoma wani porque radio Mozambiki pian chenru uhim okala ni puro ni hima che habari yo watu ngacha nanje mawani ukumo ni huma mpako maputu maana mbwatira maana ayira pia umea kansi na mitanoni hana ni chisaka matata meli okulwa iya chimwanana no yeya chitu cho piaro hina njenre kala yula ntekola wahi machera nenchu mawanu wachu waliha wire mbira dunia ni mpila pila pila pila embora wira mahukwale huchi hawacha chitu chonana ano ipotopoto nyaya masintu kala yukalai akilo kala yukalai maana wira unshukurani ni kampanina kafenta lakana nteko tena ni hina otu takawa ni mumulie wakamana nanu upola wira ya lala kupiku panche nre uvira uvara mna aviri hania
1: isi irene irinenyu wala ya irinenyu mvaraka nteko mpanka reforma varadi Msambiki
4: Upisa ndrima, chitu jyoteni wa dunia mpisa ya ndrima. Kiwe tuyorika wa, yoku ya unari, yowa kufanuwa rane, inarika rika jyoteni. Hata wapwani, hata ntu arwako utimani, unaraka laka nini senipa joo, nihipa. Masi lakini vale mpaka usuporta kunera, wanti lelo kihoraka lakinduwa tomelo, onghalo ruwera jani. Toko mawani, wewe hilime, itala kintawu ya nihipa. Aliyati, nimata, nimeto, intawu ya nihipa. Timana uka huwira kinkachinkali tifuldada, hata ntu wapwani wawe. Ni hawa ni huku ni hinkana wa huchi masubukanya rako pala kachicha mkuntuka maporo wira kina kumewa kirole waleteo wira ayo ata amena mana wira upisa nrima chuala wira ile tifundade la mashi kihana kifanga getu war wira ivire itafauti hirina inchuala agela upisa rima wiwa otuno himeria wira ila kimpanki ya chompa ngeke cho pifundaka wala kukala katu unala malela tu
1: iradi Msambiki na wewe gulele mu internet ni ma telefone ni kwa ma protein nturi awe mulimu nkuni duniani no we herisani iradi Msambiki miaka chino
4: mapake lore rore ra makina mashi hata wa mwaya ya chitu chona na anu ya chitu yukala ikinghalo malila porque hata ya yomana yona na yo yopo tolapo yopotopo toelela atu otene kairana le mawani internet ai havo nina wiwia inrere la kamane na hala wiwia mpaka itunia yote ne potu kala wa America uchuya wira aya na siria ya nolma chaya inarere la basi mawani jicha muna unu intonyera munu welo o makalelo o pintu wa umana o chitu o vili kana madere lo miteko o rera maana nchuri vale hinata ni ntata mahukua na vano no potolia pa hipoto poto puruaka maana wira unu wetu hata ntu yoyo pachira toko ya ria wako maka papa chaka vano poncha kavano wetu Piria ya pira di Msambiki ipachero na ana wokoma kwanja kwa apacha kwanja kwa uteteruwa chavale kwanja kwa nava ihonu wa monuelo mana tuliomana ini na shukura la benchene
1: have no polenyo ukati wa vare nyu nteko hindia lenyu mpaka uoni huko nolelo
4: inchi yo foot mabara nte kwa yana arika rika herika ka porque hina roaka ka hala mo kwana no potolo kuma baba roaka velela hala hebo na roaka TDM o correi velela ni maransi e vrevo ke si le makina le gongi na tani ni se bano kina upola etchomana porque wona ro ntakwani waliteya bo wa khala wira wa teleni ntho ontelian ntho haje walon telen ntho haje kumara radio mosambiki mpako piserima okerewera awan wakaile le ka no maravara hamisuna ba mena mpako leva jothene nyenye mpako kanne kuraje uwira miva ka wilo veranteko kempela uluya bakhale lwaka una chula chitu una chula mapurumenji una soma tuma khale lwa thu chinkhali ya ntuniani kontha khala ka wapone kune thu chetu toko chine area ya makutu masikini mwetu thachiri ohiri radi mosambiki talme chaka halu khala toko chowe chiraka namu kinasu kurela wana kinachuela ilapo chinchene najula mawe provinsa chinchene ntawin rerelo tafauti kachinkosa una rupita khuriari una runu seke itunyerish kuma shothene nyempa kuvilela brigada
1: asante moluma Luisa Mario mayo franteko kala pani reforma mayo la tulio panke la mpanta isiku holo kiorani msambiki nanta nopi hera miaka miloko mitano na moja he na lelo kwari huwa kumapurala osiku holo kiorani msambiki gracinda njala bwana wai
0: asante sana mwapara Nasir Adolfo upahera wetere sikulu salama kama na idilo vye kweli radu msambiki na pira ya kansini na mocha nene pa charikiru varamite kochi ya hina chova hiri hapari ilapo hiyo msambiki wanziro hiyo ni minutu shirini na mocha 23 urazi 20 uminutu ukumo kab delgado wampula vrike uniasa ni uzambazia na arriva mchana sikuna niho ale no pena sikuhulu ni sikuhulila yo yaka hansini na mchia kale ke radio sebik wi wale huva molmo o hiana hiana radio siani radio maria chani ni yavaria chani ale mahukwale uvrike na chakani mahuku ala ona nano oni mahera molmo akale sikuna niho ari reformani asikuna niho vara lenteko wa radio Mosambike minuto nane sinelor ne pie hokati vreko khallole wonzero wo hin minuto 30 ona kele hulten hante kona skon ma putu wolle khapare chomarela chikan le chon la kono rotano wa shina moneke ordis de luzaka

makala mukumi wale wala mwera mnare hai ngwiri waka kwa po musu no shukuriani masinye kule ramusianyo ale aviri dunia ala teni ho shukuriani ale animorwa ono takashari na musuruku ira atukiri we masi kwanyu masi kalihiri wa wabahi wa wakalihira wira wapani wa moretri ngurieke uroge kushiripi tali ukuwa mtu mpanya ni yavu otongu layo otongu wanira washaka mbatani mwini wa nihiku nilaweke kaina sabadu wakwe ya tamararu mweru utubru mwako la wadosh mili ivinti eisesh mwapili wena mwidiki here wa mama kwa wabili rupa mkaka mpela Urwa karakata kiuma Kia halambi kia hala kia pake ya mvite Unare mumu weso mwapili ngweni mkitiki he Wa mama kia selegente kwa Kwa velo kihasula